De små pausene, den store festen. Alt du gleder deg til. Fra festivaler og litteratur til kino, skidag og sauna. Som kunde hos Haugaland Kraft får du gode fordeler hele året.

0: og kvelden lang på torsdags ettermiddagen.
1: Radio 102s lykkehjul presenteres av
2: Bondekompaniet, Naturbakst, Strandgaten Maling, Mestergull Melhus, Monter Haugesund og Karmøy, Skudnes og Krasparebank, Utvik Autoservice og Autosalg, Tol Senter Okra, Eindekkbutikk.no, Marina AS Haugesund, Mesterlys Okra Elektriske, Rørlegger Geir Sirnes og Restaurant 77.
0: Da har jeg med meg Elisabeth Torkelsen fra Okra. Hallo Elisabeth.
3: Hei hei.
0: Hei, ute og kjører og greier. Hvor er du på vei?
3: Nå er jeg på vei hjem, nå står jeg midt i røsjen.
0: Du gjør det, ja. Ja, men det er bra, for det tar en stund, og da har du god tid til å snakke med meg.
3: Jeg har tid, vet du.
0: Ja, det er bra. Hvor er de ruta da? Er det fra jobb og hjem?
3: Ja, jeg kjører fra Haugesund og så hjem til Okra.
0: Ja, og det gjør du altså? Hva tid er du ferdig på jobb?
3: Nei, det varierer litt hvor fort lei jeg blir.
0: Og såpass! Hvor er det du jobber da, og kan velge hva tid du vil gå hjem?
3: Jeg jobber i advokatfirma Eurojuret Haugesund, så der er de greie og fleksible.
0: Ja, ok, så da er det greit dette. Men da havner du havner omtrent på denne tida i det verste røsje du da?
3: Ja, det hender det.
0: Ja. Hvor lange tid bruker du da hvis du kjører ut sånn kvart over tre, halv fire ish?
3: Ja, da kan det fort ta 45 minutter i hvert fall.
0: Ja, akkurat.
3: Hvis jeg slipper røsjen så klarer jeg det på under en halvtime, tror jeg.
0: Nettopp. Men du høres ikke irritert ut på grunn av dette?
3: Nei, det er bare for jeg snakker med deg,
0: det. Ja, det er bra. Da har jeg en lindrende, det var det jeg ville du skulle si, at jeg har en god innflytelse på deg. Ja.
3: Ja,
0: ja. Men det er litt sånn fordi at du vet du har vunnet eller annet, sant?
3: Ja, det er nok det.
0: Ja, det er godt det. Men det har du jo også, altså. Hva bilmerke forbinder du med Capri da?
3: Det må jo være en Ford.
0: Ja. Har du suttet i en Capri? For de har jo begynt å produsere dem på nytt igjen.
3: Nei, det har jeg ikke.
0: Nei. Men vet du hvordan det ser ut?
3: Jeg må vel ærlig innrømme at jeg gjorde et lite søk, så ja, ser jeg sendt inn et
0: svaret mitt. Likte du det du fant?
3: Ja, de så flott ut der.
0: Ja. Ok, de var ganske hippe når jeg var liten. Men da var jeg for liten til å kjøre bil. Ok, men da tar vi oss nå, Elisabeth. Skal vi se her. Der. Gå hjulet. Skal vi se hvor du ender opp. Oi, oi, oi. Nå hører du kanskje at jeg begynner å gå langsomt her. Skal vi se her. Hvordan du havner i dette. Og du går til Tonsenter Okra her. Du får det på Hima-bane.
3: Så greit, det er jo perfekt.
0: Ja, så da blir det et gavekort herfra, så du får fra oss. Og da finner du garantert noe du har lyst på.
3: Helt supert, det gjør jeg garantert, ja.
0: Ja, god greier. Hvor langt er du kommet på veien hjem da?
3: Nå nærmer jeg meg Håvik.
0: Ok.
3: Vi har et lite stykke igjen.
0: Ja, men da, det er bra, for da hører du på meg lenger.
3: Ja, da.
0: Ja, det er flott. Tusen takk skal du ha for at du var med oss, Elisabeth, og gratulerer så mye.
3: Takk for det.
0: Ha det godt. Hei da.
3: Ha det godt.
0: Ha det. Det var Elisabeth Torkelsen. Vi skal inn til med oss om litt. Heng med.